na atamfu ni sina da bekura na mewuo na ka me disu afrasas na su shrani wasa for right there.